0: Här kommer alltså dagens segrarinna, Anni-Frid Lyngstad.
1: Jag gratulerar.